асыр катамда бир күч салат. Аталарымдын жолун жолдоп бир күч салышка салыш тандадым. Жашыман баштап күч салышка кысыгып атам күч салганды эчип жүрүп үйрөнгөн.

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса, бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
1: 这koldon et tartıp jegenden köbürek ündeşi kerek anı. Tigi jakka koyup koyup ündep koldon et tarttırıp jegisip. Anan çırgalap. Жакшы кысык алгыдай болгондон кийин анан учурса болот аны.

0: bu kitaptan geçti ürün albayta kemdegen oylar bolbot. Eme joşu lektürküt bu uçurgalı bolbot.
1: Janga kiriştirsen bolot emi senik. Jakşı joşkun
0: ahtaman surasam ahtan bürküttердин türleri мындай топторун айтып берет. Biz kırgız mülüşkerleri bürküt karmayız, karmaya alabız. Kayra koypur alabız. Tabiat, amanı tabiatta kaçışı gerek. Şu avam elcigen tabiatta jürgendik için bu jasman uçup şu can canavarlardan, ilbesinlerden alışı gerek. Ага ишенсең болот. Сен койп берип учура бер жанга. Деп мындай айтам да. Бүткүл салышты эми. Мен мындай жакшы көрүп калыптым. Мындай осурланып, өзүнчө кошуп болуп, көңүлүмдү көтөрүп. Мындай бир жакшы эсият кое болом. Ошол үчүн. Көтөрүп, жүрүштөксүн, ошол болот.

0: 谢谢。
1: Менин атым Курмаш, атамдын аты Кутман. Мен ушу бүркүт салып, бүркүт менен айтышкалы 46 жыл болуптур. Томого жасашта эң моюм зарыл томогону жакшы чыгарыш үчүн үлгү. Жылчык калып калса чапчыйт, мындай кишини чапчыйдыган иш болот, мындай шоолалап туруп эле кишини чапчыйт. Жер сууну чапчыйт.
2: Томого катып салса бүркүт жакшы жоошуйт, дагы томого катып салганда бөлөк башкаларга зыян сакмат жеткизбейт. Ошол үчүн томого катып алабыз.
3: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去驯鹰。
1: 这活动一天这个呢，过不了云的时间了。提着个锅盖，云的活动一天都不结束。